0: Кто е та, кто, спрашуем се възчъс. Кто е та, кто, то си ти, то сам яс. Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе. Усмереност, спол, мишление, старост. Напак е при имек, под кожой е кост. Уси смо еднаки, то ведъл билах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми бо реко? Кто ми бо реко?
1: Кто?
0: Кто ми бо реко?
1: Кто?
0: Кей от човек. Кто ми бо реко?
1: Кто бо повел, кей мамата?
0: Кто ми бо реко?
1: Ма не би за речи.
0: Кто ми бо реко?